0: Ana pe ye bom pa ye edi ye wusha nyankopon sa embra na sema ben bible say na sema nkwa na sema wotumi na sema wa hoden se na ye tie bia pepes wo bia ya kodru wo nyamienim afutu boni biara ye tie ye eko akodwe ye boni edi o hauni amani ebre ye so ye srewa dia no pe say on fa ye fumso nyina nche na on tu ye ho
1: amen.